مال هەمایەتی من پرسناسی بە هەفکاریا شینەین هەرێمی ئاگەری کۆدی زەبیەن گەینم دە کۆلی گونداواری تفاڵەیە کۆلی گونداواری باشووری هەمایە دەرکێت بوو بەمراندن.

جێنما لە هەمایەتی پەرسناسی بە بە هەفکاریا شینەین هەرێمی ئاگەر کۆدی زەبیەن گەینمدا کۆلی گونداواری تفاڵەیە کۆلی گونداواری باشووری هەمایە دەرکەت بوو بەمراندن.

دەرواایە هاکان فیدان داخۆیان دیاک و گوت بێژە بەرفرە هەنە ئش بوو تێداکردنا خەتەکە وەک هەستنی یا هەرێمی استراتیژی کۆژە ترکیە دەست پێدەکە و دەسەر ئاخە سووری ئۆردنێژی دەرباسی کۆ وڵاتیین کەنداوێ دبە وەزیرە کارن دەرواایە کۆمەرا ترکی هاکان فیدان داخۆیانی نو یاک و گرنگ دەژی ئەشکرەکێ کۆ دەولەتا ترکیە نەهانە ناو گوتبێژە و کۆ شێوارین کۆ کوردەیە یە لەگەل کۆ کانیان کۆ ئەک عەربستانی سۆدیە سۆدیە و هەژمارێکیژە دەولەتێن کۆ باندورن ئین لە هەرێمایێ ئارمان ژاوانجی کۆ هەفدیتنا زێداکردنا کۆ ئاواکردنا پرۆژەیە خەتەکە وەک هەستنێ یا هەرێمی و بێژەیە کۆ وەکی شێرایانەیە کۆ ئاب وریایان و دێدیتێ ئەف خەتەژی ستراتیژەکە و ئەف خەتەژی ستراتیژیکدا کۆ دەسینۆرێن ترکیە لەدەست پێدەکە و دەسەر خاکە سووریە کۆ ئۆ کانیان ئۆردنیەرا دەرباسبە لە ئەنجامی دەژی بێگهێژە ئاخە عەرەبستانی سوودی و وەڵاتێن دێنئین کۆ کەم داوە عەرەبان و ئەرمانجە سەرەکە یا کۆ بێ پرۆژەیە خۆردکردنا تەفگەرا بازرگانیە ناو دەولەتی و هەزمکردنا وەک هەستنا چاپکانیین ئێنەرێژی و هەروەها ژیراوا دودو کۆ دە کلوپەلێن کۆ دناوبەرا هەرێمی و پارزن کۆ ژیهانیین کۆ ئابوریدا فیدان ددەما کۆ بەژدانی بوونە خادە درونیشتنەکێ کۆ دەرگولەدیادا گوژو ئالیێ کۆ ئینستیتوسیەکە پەیمانگەها کۆ ناودەولەتی دیا کۆ نێکۆری ستراتیژی کۆ بە کۆ وڵاتیان کۆ ستراکپورە ژیهاتبوو ئۆرگانیزە کرن ڕوونێکی خستیە سەر کۆ هەرگولەیین وێ باباتەیە ژی و وی دیار کریە کۆ ئەوە سەنگیێن مەزن و مەترسین کۆ ژی ئەولوهێنین کۆ نها ژی لە پێشبەریا بەگۆستنا دەریاییە ئۆرهێن و ئاوێژی هەنە